0: adesso ora che di antico la catonunta resina ora che di con l'iniero so
1: Sasera mbe bisi beka kilo beka swara kibo saina gisa mbuti kwa suga wisena mbesa nge wiruso alasa mwaji mi sisi ka Joseph Daubio bangwa ikiziba mbira gya sakuka fagi di gisa mbuti ni sabi hagi wo suga mbiba na kwa sanu sanu suga wisena geko tiruso sanda wii salifu bagudu wabiko mbehaga kurando
2: dafya
1: au au anayino
2: nina mwano
1: tawa yawa
2: mbehaga azuma
1: au Mea we asuma gita ankiane konatiri ankiane
3: tilem
1: rodo
3: aw
1: aw
3: ega chome
1: aw anayino
3: nyinu gasanusa
1: to yo we sime franco ntiba wa we kon franco krondo
4: la fia gerbe hega sebo behema kazuma aw
1: Yawa. Ana mama tu. Sa nyinda gisombuti.
5: Yawa. Sa sera e baka bengiru goma ba behen sokura. Na tama so ga be faida hu sa. Ama ngwe ne so toyna be heka turu bo be heka hazuma.
1: Oh. Yawa sa sera to mere bisibo. Mena sa go ka fagi do be ko hu sa buti. Ge wite sa go ha mi so sa kin aso we sena ira androto go swa ka arwasi. Wega ngombe mo yakire doto go we awasi we wera ngombe mo yakire nako ture sa asuma gita mende asuma gita
3: na
1: doto go awasi wera ngombe mo
3: yakire go shara mari ku kanari de wera yimbe mo yakire
1: wera yimbe mo yakire
3: ano mo doto go ku ngombe mo
1: doto go ku ngombe mo awasi ara ngombe mo
3: ti aje
1: yawa Sawa ngi anwa ndago ura wambira gya salifu bagudu
2: ah
1: doto ko we awasi we wera ngombe mo yakire
2: doto gora ga ngombe mo yakire
1: doto gora
2: em wa ha wa ndigo awasi ngombe mo doto gora ya ga ngombe mo
1: yawa Sio Franco.
4: Mm, gera.
1: Na ura wambira gya.
4: To game agira
1: ko ato uiro. So airo abasimo.
4: Mm. Na ura nembere mbira gya. Doto ko uya gomperu mo kakire
1: o doto ko gomperu mo yakire
4: o
1: ta ya ko we ko sairo asuma gita
3: na
1: ane awasera gomperu mo na kakiro
3: anu mo ye doto ko ukwanga gombe nungamu uwe de ko biro ya ma wi swi awaji mo na ibon bon gombe nu wi sha Wisha. Uwe doto go.
1: Oh.
3: Asiwa abima bigu.
1: Uh-huh.
3: Ayiru sema ugu.
1: Uh-huh.
3: Wega duwe wiku ma gina.
1: Mana ka wimbe la mwala.
3: Jao. Una kaka na yuna mwemi mwento mudiri.
1: Hei.
3: Yanka imbe mwem. Bati isa duwa mwembe ya wasi. Wima gore salamu aliku.
1: Oh.
3: Nata wanambe na mwemufa.
1: Oh,
4: ama ba me anga embere mokade se o.
3: Ana se. Bale na kana mo be bi mandiri.
1: Oh.
3: Ni na dora. Na dwa ko. Be mani dora ba ikasu ti.
1: Ah he wa wa si win wa di mo we mi go ya mi ga ba wa mo go ya wa mi o go ya wa.
3: Eh, eh we sha.
1: Bye.
3: Agu wa ya wa ti o keke o lo nyo suma. Wo ma mi. Yeso ngombe ni. Awari.
2: Eh bana hene ya gira ho adot ko wara wo ma.
3: Eh dot wo wara wo. Ha. Dot wo ma magadi no kan yire da tuma.
1: Oh.
3: Eh salam aleikum. Na mbe wa shifa. Ba be ntu anan wa shim.
1: Ama wa ga nyura.
3: Mu ko nyura.
1: Ka ne ana ana.
3: Dim. Agushiga ku. Eh mo te te.
1: Oh.
3: Wa gun ko sa. Be sa wa ko shim. Yelin demo demo gan kwa kwa gugugu
1: o
3: doto kwa ni gati on yana mu wa be on dilu
1: o ye son gomber mo
3: eh ko ga ya si wo
1: eh mera miawa me asma gita won mi an gomber mo
3: ni an gomber mo
1: ama awa ma ho awa he ba won a me biara won awa
3: ni ni won di ko
1: ba eh
3: ni ni won di
1: yakaje ama embere mu
3: yakaje na yimbenu mm
1: o mi aten wa mi magoye ga no
3: na pa me yugo mama so uga ma so wa
1: ya wa sime franco
4: kera
1: ane doto ga ta ngombere mu
4: mera ga san wa anu doto ko ne un ngombere mu biti gun worgoro yire toko mu Tagwegera toko ugomber monkire demi dwa toko ta goye awa hesi mi ungoye bago ngagona he bago ngagomber mo
1: to
4: yenson do toko bagomber mo yara nganumo bam bebi bumo kai kai igu kome ideyo ikome ideyo meho yensona gera baton ti awa ndan kwa bone go kwa go bega guru tankin ma tokoru san mera pa wa heban san meri ka wa wi ya meni kere do mi toko nye makoto ma wi mera yin sona tokoru toko ba gomber mon kere be wa be habibu be habibu mi sanga gena ne
1: se fra go ano ye wi be handro toko ge one ki hontro ba gon goyan na wi mi wa we go ma
4: asuko gera biti gun wogoro
1: Ngume do toko ta nwajiro ka ndi ugo na hiami
4: ugo na hiami
1: nyeto ya nwasi
4: nwanye anomo bansona barane magoga kwa goge uko barane ikute behen toko ka ho gina no anomo ya nkoko mu ame bagoga wison hina ba wison amona na wepa winti udo Berme mugo ma de winti udawa yeso bani a
1: aga yeso yeso onyiro nyiro wi osero kwa bi onyiro nye yeso bara gina aga yeso bani a igude gina to go no
4: a o e ne ya bebe bebe mo da wa kwa dori bega bebe ko ima bebe ko gina wi nguru bandada o komi amara bega bi ngene wa igura agene wa
1: ago pe ko mura wa salifu ba ko to mi ko to narongewa
2: gem anwa nangegbe ganne doctor goro kagombe mo kakira wasi
1: me agiro
2: wasi biga wa imi ngombe ma
1: to
2: demi wasi gwan doge tege gogo ifwa doge gogo ifwa tete
1: obuhiga wi to
2: wo ko to ko deme wi mo bakwa doctor ni ma banga gombe mo bara mena wa nan tuna nan sia muna yokoko mwana nansia na mbiru ya nadirimu ya mbenu ya baramu ya hakane doto kwa gombe ni mu hirami siya ya biru ya na mbiru ya nanduna gihontono na guna duna baka bayo kwa na mbiru wa doto kwa rankasua kwenwena kwa mbiru kwenwena kwa mbiru ya suwa meyoko kwenwena kwa mbenu na mwana guwa ya kukuna kwenye mfuwate
1: aka ho me honga ga gina some
2: some wa he ko mega wene koko doctor wene ngombe no we saga imo mama doctor ko ya gombe no ga ke awasi wa mi ba ten te ba ne te me wi na

0: Ola asuma gita hi fa iru gwa ngia gwa gane.
1: Mm.
0: Ola a hiya de ba gwa me mo e.
1: Wa wa hi bara.
0: Eh a ba ba gwa me mo.
1: O mi atin wa mi a gwa me mo e.
0: Eh ana koko.
1: Ah.
0: Me me mo kai.
1: Ya wa.
0: A ba ori na de duo.
1: Ya wa.
0: Ni na gwa de ya gwa me gwa.
1: Ze na ji wi to bi na.

0: Naamu. O yinno yaadu wa hebaa kwa yahira. Wali wa hebi puchu. Tu wa hebi puchu dongo wali wa nani buto yon jamanu wa data. Ima kade huli.
1: Henyo, kahenyo na.
0: Cho, kade nghenyi, kupuli maju henyiti mama miyama wao ya haname jamanu kwa. Me huli ya. Bulu hebi pade. Lade yi ibone no.
1: Kwa maju mboye mo hili yo haula onana vye ya utili ito.

0: No sana sada ki tondro ton kwa miwa gi son soha gani higa hon soha deki be pro sa soha kosia sa soha kosia gi ma sama wana kwa hua suga soron ka son faiko gi mwe nembe ya asia mabe tekno serve ka bine biz gi wubia ba nomene ne saka kinya su wendia ba awasi ba sube isen sense ya dobe na kwa me tono bu tono ma uke uko uke ukpe to ungungarwa mo gabo ma wa baka mambe ke uduge to bangungarwa mo to yesu aso wa be teknoserve ka bine biz gi wu mbaki ya sana saka sa tombo sense si pa huwa muna suko uko ungun nansa wite ke uko wakpa unande unu magbinu wa to amamera radio nos nanti ya mako uke mo bila migya mena yesu aso wa suko be faye di ya suko be faye di ya gison soho gini ungina wene sube son geko tintira suko ko gema geko te suko ungeri ira awasi bansonru kaso be sorun wikebu yenge asukoko bane awa hanga wendi ami to awasi awasi ka wendi ba be sorun kaso ngai yasukoko ngo buku ka be son yiru wikia be titi banga be titi bambe titi son yiru mo banga suma mo ko ma ga oswe to yenge asukoko suma ga fae ko amera we bangbaga minigun ba sukmo a jabiru amadu yaru miamia to ngaka ko kai
1: oh
0: Baga kukai.
1: Baga sungi.
0: Wimbasi azia sauda tu gambai wibasukmo suru mabah winti mawa mingo suru mabah baga sungi.
2: Oh. Baga sungi. Oh.
0: Anna jaburu.
2: Agu honsera.
0: Baga dobo kule kule.
2: Agu honsera.
0: Engi ho gira kaidi.
2: Oh.
0: Nani.
2: Agu sande gisa.
0: Yawa.
2: Oh.
0: Yawa. Anu aga kote suko kuko gison suha gidi.
2: Oh, no, son.
0: So, get out of here and be like, yeah, so I can figure by some head of fire, it is so.

0: Sasera mi usu sada usu a azi asuru maba kongula ba mambira kia asa wa wi u sonjiro wiki ura kia no dole ma tamba wa bagabe baga no sonro mo lakini no wa wensuma enturi lakini ya ahun faidi ya mura nkwa aga sumae turu wa gison turu mura ama asia tura wahala baga ba ama ahun faidi wa azia
1: ayawa na besera toto mega kukani gema ko bai ho nena torwa na nagira gabusinya me ba kero dore dore

0: Hello, guy.
1: Oh.
0: Mwen wane sokomo?
1: Akbalen, ya.
0: Wane ro?
1: Biotro, akbalen.
0: Eh, biotro?
1: Nam.
0: Ayen ga adwa ro?
1: Ayen. Etika ya. Ayen gansi, mwen wane soni rapi mwen di yetin ya.
0: Mene me?
1: Yetin, mwen gansi gansi sinu gansi mwen gudi kiri.
0: Eeeh.
1: Tengi man wey, jemi sape hen, efe mwen sinu aba mwen. Bai ya bai ma han ce ku bi ni ngo ku wa
0: meme
1: ni wa gun ta mo
0: meme
1: ngi ba ku ro de ku wa bu sa da
0: ya wa
1: ngira ki se ngira ni
0: ya wa me na wa mi do na se da sa pi un di abu yin do na mo
1: ya ki e go ya wa hi
0: me na
1: ti ni ma we e go di ma ti ya ki e me so an ye mo ko ko no no ma dira
0: ya wa
1: a wa te ngano
0: Te mai ne? Bia tu?
1: Nam.
0: Te mai?
1: Ate me so chinoa ba ne, ta ba ne, ba ye pro. Ba ne fabrication. Wa ye tu ba?
0: Oh.
1: Kana
0: tu. Ya wa.
1: Eh, ba ga shi wa za bulun de.
0: Aha. Ngo
1: ba.
0: Ngo atero.
1: Ngo.

to we are we be kaho kon sagian dia we do an sa nyen de be kon sega ten we kon be wa to ye ga de pe me we ka me so fa ba kana ambe we wa and we are mama latin ye we and we wa to ka be pen a damba yenitari aka ifa ba ko ka tare wa kantia no ba tia ine tia no ba ita kan no ba ita no ba yiro ine 01 64 18 08 74 nkume kantia noba tia noba ine noba ine noba ita noba ine noba tia noba yiro paka noba yiro wirogo 01 69 98 96 77 faba wibe kana waya iwisu wewe kwa kabe wimbi iwa obe na mutulibe wo mene we masari useni sana nindi kawe masari medu sana nigyanji masari biba ya yankuru wabiko nsa sinandeng kwa windi kawe masari sumano sinandeng kwa windi bia bakwe wa minibiwa kamilu bisu mena butoi busira tu suhe ula mwambira gya yaro soko gina takate gyei tukege kwa ula mwambira gya bia bakwe wa minibu kamilu bisu butoi busira mwabiko nwa tu tibeso hesame sobe mbi wa shira kawe windro basuka wakiro maga be yigebogwa naniyo miaba yige kwa mwaka kurosia gamia sina nyeno batuwe sugu insono nabai tabi wabi kwa wabi wako nkiba nkwe wabi idara difrandi kwa mwrubu dando wani intako kuro wabi kiba mbali kuro fono kusono juu kwa siya wabi kiye insana baura ngando givu kuro wabi fono baura du ngando givu kuro wabi tobra beka wikiro mea insana me gamia nahang para kwe mbu hiru peka ule kuro wabi fono we asambri atai givu kuro maani gamia kusono juu kwa siya shabibata nshabi maani Shabata shabi mbuhiro kuro biobi tobra shabata nkparagia mea gesere wurumbu gesere wurumbu hiro kuro ni biobi tobi agama na ho yesa ma nuhu wana sang radio doru hagama agama na hamba aiguru gia ka muka diru me wana sang gwete ngu na hamba aiguru mikungusan video kwa siya kwebiri aise gwete ngu agama na hamba aiguru wo ka buyon nyinako na hamba aiguru tia mikungusan video kwa siya abraham ma ni gama na ho ka eliza abraham nkuro asa agama agama na hagusono na ukore fuse na salifu bandi nkulo hagawa na hang kubero gya ka wanebeleke sunome gami na handa isi nando kama bio baga mbuhiru kuru wabitabula gami na habiko isi haka te alayi isi haka te hagawa gami son sirigia hukama habikiro bekuro mburu na adawu nintako kuru kusono beju kwa siya bebe dunia duruga kwa kuru bebe mbawe kuru tabula ya kusono bebe mbawe nobu kuru wa gukura nebambe inyisi usi inyima sumba kura beto hake buka beku ya bewo yaro sagogina wura wambira gya kparadi nuwa mi kwa hogina ni doge suheda usa.